Malmö, ja. Kreativa staden. Dom, museer, åtal. Cykling, vapeninnehav, succémusikaler.

Jahrhundert Kyrka hemtjänst. Skottlossning, stadsbyggnad, larmen från skolorna.

Tisdag, Winden tilltar. Hemtjänst, inre ringvägen. Handel, mulet. Malmöhjärtan, Malmöhjärtan. Museer, åtal. Staden. Rättegång. Stadsbyggnad. Byar av blötsnö. Vinden tilltar.